aduane abɔfo nkorantiɛ wɔ mo dea yɛka wɔ mo ka ɔ ayɛwuradɛ ayɛwuradɛ ayɛwuradɛ ayɛwuradɛ ayɛ

0: mu ehu sɛ yes yate akwada no na kane ne kura no timi ya de bi ofie na ma me aso wo nsa twetwe dededede no de wakosuku ho no ma wo kirekire ni no lew next time ubeye steady wa se ne ya adopt western culture no na chese abrofo de ya wa me se ye ntiaba e na akwada de ya de a na do anu akasa akere no e na akwada ne sabi sabi kafra cha wanu jimie e na de ye hu no sss yahudu wo kire mu sɛ ye ne akasa ye mfom so
1: Adia ekura obifi yi no ekobi obifi ya ekosei ho enti oba discipline na etosini ewo Ghana ha yi school mu ninyina ne se ya kofa western culture ninje edugba bi etichafo no bi mu nso eye manatra so na omo e o so omo ye manatra so na e o se GS expansion omo so omo ni mo omo ajuma na e ro nkyere se ye ntitire etichafo nsa enwu omo aji e manne e school fo nfa etichafo aso asore don enti no se ye kofa abro culture no edeba because as a parent they refuse to say ombe yo mu as a dsa awofo but you need to start from home omre school na akola na nkata jinse mu dada
0: enu echi no orua ohene kwaten echire mu bi onse abrofo na yesua wanom ekwacha wo mama mere en wo mane amane no wan wo mu okwan wo mu faso tete wo mu kwada wo enti na hono se dia system ni ye adwuma no se momentu bi anya bi ha na mo be fasa ayemfo wo mu de ne ntia nkwada ne dia ye nkwada ne bekoso wasai esan se awofo ni bi hokora wo no ni bere ni adaje odetete ne nkwada suku ho en wo warehye mu su nkwada ne ba na ba ye tete no na ho mom en ye nyen kwada no man kwada ne esai wasu kwa brochi ya sakwada di bwane ni wo suku mu a wanu yusu method bi a ye frane monster enti ni monster room e hwane ade ehuna huna kwada ne hono wo mo de wild animals e mo a wo mo hu hu yan kwada ni suro na ye di scare wo mo eno no e bo man kwada ne agya sabi wo mo jimi a wanu asha se jimi na ha de ade na mu ye
1: oku abuchira akwala wo classroom kura na okache ni se omibi ebu a o de no beko monster room a I don't want enough say that ma akwala na calm down akwala kache ni se wo be manta sia be gure gure na unhu ntati ani bi da osuru but ye ye ha no ye ni ntati ani le da wo yifi ye ni nkura wo geku abusuma ko train ni na ye no mu ne da yifi enti sa ayi na ye di gure gure nkura wo abuchira e no bi ntimi ni na africa akura wo enti ni se ye kese no ana ye no na abuchira in chap by in discipline ye regulate ye de no wa na mbom no ye mfa omo de no wholesale ka buchire ntate atimi wi na kure ntate nso o ya me dobe ko monster wi ko sura de fre no monster sika ye cha no ho ya gra o bola so pin 12 no nti o ready no ye having nti sa ne mba ne ntimi discipline ya africa nkwara nti gs elsire university omo ne ma no anya sa na tra che chira fo ka omo nti gwo mu ta nkwara wi ya ye ti no omo ne the next 15 20 years no mo de ye lite o man ye nyina de ti
0: Asam na no no next 15 20 years ah e mofra ye tete wonum no said ye tete a kyerebene ne apremle ne wo mom ba wo manum a no mo ba chi ya wie anhwe ye ye de yensa ba chi ya num waka si yansa so ankofa tete atempo no ne ama me discipline nkwada no wo suku ho no mode ya ene mpanimfo mo ka hu se mo ba di oman yi na mo jam a monsters yo wo mo a ene ebeku yan owura ohene kwaten eye kirekire ni lecturer e wo sonya ne technical university ene one yensem training kwaku mesa brampa edin komo
2: ende no kre enti se ya mfantete e panantete won yesikura won bedwiri nemum se odo ho bata e ko ba je sesempremo na oto adanse hu ne made a ene yete se de wasu udan no esibutan so enso beto mframa befa na etimidi etim na na ko joje sesemenso emfa ho no wadwuma wo ye bra na wonum mo akwankyere kwa befa so a ubetimi enye ba bi di utirato na nkrofo ofi atinatu no ebe firi uso enti de ye de sha adanse na se kopema so obewie ode fa de da botum no kwakyere no na won kyerekyere se de abeye no a obetimi aye sanse dan no kura no ansa na ebesie yesisi dem enti fre 0204 355 040 na onso onsanka nepa ye boso ya uhunu se ye agro ne nso nya agro bi na ye asempa no na wono nso wa yesemframa ba bia wo ho important ho ko bagesi won kura bata na nso bia na wunim te wo de wo so ahoma no na ye nkyerew na ade a kyea no pa ansa na ube hu se wote apo obi bia da yi no ye atwusi wie na hu se wo nyade na mo twusi wie na still enema enkoyi wo uhunu mu a na wa san akon wa kwa koyi bia gu ahade se still asa ne te akohu doctor na ube twusi nso a menye Leicester Company Limited for your toothpaste and toothbrush no ye di hu adanse ye wo mo brush na Bristol so ne ye papa empira

0: pasom na jebre je akonwa na ensem no ye ntutu ne sere na basamfa ma me yankwasa asie mfiri oman na henkure di kan kura ewo gwai Cape Coast na sadie na ano enkran hadie sabio ntaso kura ye wafunu ma na apigu ho a na eirafa afoforo no na se ye ka ne se epodeda ha no ka ho bi na jama edi we nyina aba eduba bi ani akaso to aye tu ye nguda edi gu sumna hodo mu no eno ne ka ho ena ma nsuo na yiridie fa yen ebi nso kura se sese ye cement cement nsase ni nyina aso ama nsuo ani wa kura ya katakata so nti wo yesa wo pia wo de ani odi ne pie ni owura manfo fie na asa na nkran ha nko ne wo ewie ye na kuma se nso wo mokan bi anso ho sese ya nkre firi gwai eba echese nsuo e to ne de ya yen ye hai na e yiri fa me ahodo ino e ho nso de kura ano eferi de yira fa wo mo no ebi kura fa ho atina nanam wo nse do na sade wo mo ka no no de ko ebu ho aten de bebu de ogina ho e de timi bu aten tro do no de kire yeura ere kanai emfifiri manta mu de on de si ya nan mu sade wo mo kire se eguase more stretch ho kan ko na ka ba ma yanko no ntwa e honfo ni ne nkyre yen na wo mo a wo ho kan so se sei wo dabre mu te sen aja na wo te yanka so mpaka se awia de no ni ye mo ha mo akwa abu Ere kanai Eja na wote yanka Mo me, jina ye enyina frade no ba bia etene kono jina na tifi ho na fe ye monkomo enzo na eto anura no de na di si wo mfimfini mantem wada ama
1: na data pam eh pa ndi wi omo so ego eso mame timo eh fifi mantem na tene odi kan e bo ama ne no enna da ano ese ndum dum ho ana ntibrani bi sha se se eto asase ne de hado do na e won fin si mantem ni na hin ko e ko ene uri na e go ate na pa na de na do na ni se e isu a se bi o e do na na ye se ato be se si ma be di ase na ate ma do na o mo ko mundu ma so no e tinya ko mundu ma so na etinyabo na enyo fi anopano nla fie anopano nso ne to a nde se nomio nu ansan nsuo no ete na aham nsuo ne saafie no ya no nti nante ma ya tena hanom ko nde se ifishan be enko eko nde se ne watch nso ne die nsuo ne etoto ne mo mse etoto a eziri na biwa bi ti se el mori tobut debo a omuni mun fifi mantemo kwantimpon ne sono mori ana etwa abra se bu kwa mankese mun fi no ano ufi mori tene se unra kekus ite debo na afa mori se kekus na ade a mori tobut hono nsu a ne se etai hono me nya sen keto apam yomo a yomo wakra ne se bu yo dream a edida yin fifi na se se ekoye nipa no bi ti sɛ dodo no bia ne fie ma ɔmu din ana ɛsɛ ne ne atam ketewa wohɛ cas a mfonyi no bia masom aba no cas no bia nsuo ne twee ɔmo ɛde kɔkɔ sɛ ɛyɛ baabi no na ɛsɛ ɛnyɛ atam ketewa dodo a mpo ɔmo ɛkɔ akɔfo ɔmo mma ɛfiri skul ɛkɔkɔ kaa ɛyɛ skul a ɛno ɛwɔ ɛyɛ mori side hɔnom skul bi de ɛyɛ dɔribas na ɔkɔhwɛ sɛneɛ awofo no bi ne akyɛsɛfo no bi akɔ ka saa beaeɛ hɔnom na dodoɔ nso a ɔmo nso kɔ akɔ akɔfo ɔmo mma ɔmo nso aka sukuu dana no a na asese no na nyɛ a mpo atwitwe ase kɛse koraeɛ dodo a na ɔmo tu kwan ɔmo firi nkran tuntuni manta mu ɛbɛsen akɔ ɛyɛ takorade ne dodo ɔmo firi takorade bɛsen akɔ ɛyɛ nkran tuntuni manta mu apamo nu sɛ ne agyina asitiɛ mpɛmpii noa na ɔse ɛne no ne nam na se bia yɛakɔyɛ kɔte bɛka fo yi ɔse yɛkɔkɔtii bi na yɛnso yɛba bɛsɛ yɛtiefoɔ no yɛahwɛfoɔ ntie nu a dwumadiɛ bi de no kɔkɔ pie mu ɛwɔ aboro du nkɔɔ no wɔ aboro ase kwama nkɛse nansie nu na meba no mefiri hɔ no bɛɛ sɛ ɛwia bɛɛ nɔmmiɛnsa ɛyɛ 3 PM nu a apam meba bɛbu Cape Coast no na abo 6:45 ni di traffic mu efiri nyamansa ibadodo mori hɔ nom stretch no apam sɛ kwan de mu a wakyɛ ayɛ 5 minutes wofiri nyamansa ɛba mori a wakyɛ ayɛ 5 minutes ɛnu a medi traffic mu for almost 2 hours ɛwɔ da stretch no nko a so ndi ho no na mene e agravate phone bi ene passing phone bi ndi bi nkomo no mutie mo bi ho no ndi nda ze 2 hours setting ya na sem kitwa obi en anti free UCC UCC said get the breeze on on anti e oso o hen ya enam so ma traffic no ache on anti ya free ho no e ba be fie mu e o mo yi ho no na e sene ya sem kitwa ntia pa men na de nso no eto ye no edi nkomo ni papa papa ya sem kitwa eno no e chiri kura no adan yebubu yi ewo ensinti mante mu hanu mo ene nkofuko a omu free mu enkoda school koda omu free mu no ene nso eye eye atamfofra ene nso eye atafofo ye bebi hon komo ti apam so fre na obisaya ensinti mante mu ene nsugani a eto ye no isamoni ebi ye no
0: oh enti obebu sase o densu ni ne yiri ana apono na na atra ne hye ene eba na nsu eso ofom no na gatas ni nyina aye mama ne yiri afa amamfo
1: apam nsu eto ye no ana edi sansam ana dodo na timu a eye adan hodo a yisisi bia ya em consist no ana ma sanya wana aba ebinu mo kra ne chimo nsa e wa sori bia me fi modi eso e mo ri ho no mo timu a asore no omu fi asore no nka te ndi eye afi ni esa nse sabre ni fi na nsu nsin gugu ni na sa asore ni bia ya yisi asore na e ho no no eye bia ya eye nsu ana en pinfo efele ho no matek omo bi si asore dan na en asore dan de efe ni senya kan kitwa nemu no omo wi e na o sen ko omo he e ma drain system ye di no matan so at wall asan so dia fa asore no ho a ni bo na atene ti omo sa asore no so te eno ana wan sha enam so ma sa e sijiri na en na e ma sa traffic be se 3 hours na e bi nko bi mba no I see what am wi e ko afi statement no do do na tri ma e ha sore no
0: ndi akra asen na e firi mu
1: apam
0: ni pa do asen na e firi mu
1: nsi na e to e nre ya na na o he mu ri ho no no traffic e de ba e na eno no e ye nkomo fofo ne mu mo be pie mu ogwe e ye nsi na ntima hin kra ni pa o mu firi mu mprempren e ni no ne mu do do anso ni form de o mda bro be e nan ni no mu firi mu ni na na papo ye nkra ba ko e ni a e dan ibugu ono ni ne bisu aso a ma ni ensa ikura e ya kiti o firi mu no e ye be ma ono ni a ye nta kan e tiri mu a ye ni ofishia no ba ko ene bosume nwotu ano no le firi mu ne mu do do a nso na form ni de e ni a ye nta kan no e ba ko a ono ne kan ye dan ibugu ni so no won ma nso form nso ti yi o mo mo classical ti be ni no ni ensa nti apam ififi man ti man ni ra
0: ya di aho te chemi na pounds yana ana mo ya do ba ene obra wanya ye na nso ni nyina akoso afu oni di akire de besi bia no mfa nkam ye tiefo abusu a wo made hya kam nso ya ma wo mo kafra ene hyeden sabre no jimetefo aboya mane ese nsuo na fena na kase ye beto ne se hunti ene ema ne su ni ban bi wo ho a ye yona ebetumi ema nsuo na yira fa ye nkase a ye ntwe ye humfiri ho na aboa ma ye nkwa no ye nya akuta
2: Yentua kasiyenu esu na yenko piemu ewo eye infinfin mantemwe. Na Central University Campus. Ena babe to jachire muse. Eye esukufuwa. Maku maku enu. Biwa honu mwamwa kwa kodi eye abayin. Ankaba mu. Na omobwani omaye ni ebusu yambra Facebook, YouTube, TikTok. Na bra na brabe hebi wai. Esu yanfu ejua mwantiti ye. Ewo Central University Campus wano mwamwa. Na ebi wo level 100, level 300, ena level 400. Enkwale boni tisemu wa makwe yini nyinane chelese. Eya bon sam tawa ahaban green. Nye unuma ujina huwa nuwa chiasa jebidiye kei. Enubi ne enkwadana kofa. Eni esi suku dea muwa nuwa muwa nu. Ene campus wo. Ebi timi dibiye tofi. Ebi kreya dibiye ice cream. Neni esi gas gas si. Ebi nsu timi diye sobolo. Onu manene numu nene teche maswaye ko. Ene ebi nsu kura di biya ye meko. Inti eni ya wuto fanti dokura no di biya bosuo. Ebi kura di ya ye kusuya. Ene ya si ebi nsu kura di omu wina haba amuno nesa. Na Narcotic Control Commission. Ene omu nyani inti ya se. Suku uduhonu muna enkwalanu wonu. Ene ya branabehe. Ene ujadi ye kuwane ya kosuo. Inti anamsuma aposifuo, eni abambofoma mu ye hakanhu, eko kopie mu ho. Na ebusu ya wanu mnuo mkwa yenu, eno msake suku foma kuma kwe nmmm. Aye yusu se nkwa lai, eni green green ahabai we cannibals enu boni enu bi wudwa enu omudi ewo suku mu wonu mu inti anam so e ma positive force sesese nrun by na oma ye ye ni nyina bi se ani omude kwako ye mu hwehwemu se na be nhwemu ni nyina ba betopru so ne hu se yampa e ye wi bonsam ta wa yibie ene nkoda yi di hu di wudwa dia ene abusua oma so be yeshipa nanso ni nyina mu no enkwala omugina level 100 level 300 level 400 no yedomo akwako sie abankukumu a omunyina aboa amanhwehwemu etimi akoso
3: yetwa kasie ne so na yakopie mu ewo ensem foforo emu Ghana mampani abedi akire eye her excellency professor Nana Jane Opokuagyemai na mene wo kasa sesie owo Toronto eno ewo Canada abrochimemu wakwamu akra akodi Ontario ya wone oma eja wonu musam wo bie kakra titiru pa ne Ghana fo ne amano ne fo no wonu omo agusua ebonkomo enu mu ena wo kande akire Ghana fo na wo ho ne se sese obepie mu wo man Ghana mu a ye economy no chese asia de cement ya nana kwejo jesi company limited wo ton ni bi no ena ye de ahye ne kubusa atadwen a ye de niam aniam afrafra de asi wo be se ne wo ho ne wo ho ni ena ayeden din din se tare ase abranti e bibeti na anu nti wo kan de akere won sese sane economy na ye no emu aye den ejina na nan so anu nti se obi a wo sika bia ya wo pass wo de se nwuma mu a won kan na ho ntentem passiously na won famra Ghana na won famabie bia nwuma no na ne nuanom Ghana fo no wo munye binye ye manom no ye nananom no wo munye binye no won so ankwa anko yesa o ye pesi ye nsu etwa bosom po ne ye kwa ama no ne anhwe ye abeko na akwa se na anom South Africa fo ye om ko Ireland ye akwa chom se go back ni pema akuma akwa dia na mbienu aya pam wa mui anhwe ye na akwa yesa eno nti wono de ye wo ka e de akyere titiri pa ne Ghanaian community na wo Canada no enrao enra ya eno anu omu hia ya wonu omu di nkomo no kye se aban na ni abre pa ni focus nyina ne so e be restore economic stability ya kane no eyira ya na no na ye ka se Ghana fo ye ni economic stability policy ni ani adwen papa e betim di atutu esika ntia ko abrofo ntia ntia ya omani mu ntwentwen aya mefo no ho no ye kwa si ye nko na wo mu nkyere ye nyansa e betim di abu ye man ene nyansa e betim di atutu esika se mo no ye firi wo mu nkyen ko se se wo mu fo mo asem ye nso ya fa ya asem he se wie mu na be sesem se nsuo na beto edien yo ye betimi ahwe ye ho na na kwa me nkroma kra kan se the black man is capable of managing his own affairs wo kan sa e de jira bi man sabri e bi man e de ne ho wo hwe na na kra mampani ba yi wo de 24 hour economy se se wo mu sisi edwa ne nyina kama ne ye de dwa 24 hours na wo de no nso aba afei Sese, Mahama Kes, Kona Nimpa, Big Push, Anunsu Jinejinam, Infrastructure Programs, Audo Bebre, Major Interventions, Mampenia Designers, and Ebe, Timia Boa Connectivity, Ma Facility Assess, Ninja Timia Kwanka, Enafe, Businesses, Enia Kwia Fu, Woman Yina, Woman Yam, Eson Fasuano, and one Wegusua Woye, Afe Arokachano, Mampeni Bushu Productivity Pa, Afe a security, Food Security System, No, Ekoye, Empoya Bamba Sem Krano, Odehe, Sese Abati as a Prosifuachi. Uti demokra wobo ubo utrimu pokra na prosifu wa huno mabecho we njina achita se eye nsempa ya abayeno woye enu nti uwa Canada uwa titripani Toronto for Ontario udi ya utife mwa besi Amerika ku Connecticut Massachusetts ene Minneapolis wono edi mfe mwa kwesi New York ene ni mfafre mwe njina anu New Jersey ahose na osha udi esikano fari njina Bragana na faba yejuma na fi ubo use mfasuwa pan ena ube nya ewo suwa na waka we nyina no wase wonka e wabreku obey free primary health care ye friend Mahama Kesi obey ye free dafi women's development bank ye no se amamfo so wo mun hyeda hu ye so sti wo maye hu bibia wi a enane kyene ya wo mu di sika

Yewra Kenneth Kwame Asamoa ena wo kan sa asemi se wono no de ene se won ba ban mu kra afi ne wogusoa ebo dewura asaman san be gina tuma ma ye hu sampa APP ne ye apo ye so bi anya bi woni fon so ye gan ne nko a na aduma bo ma ne ma atumi ayeye no wono kan ne plane se emra se badwem ho ye ka pro ne keta asese na wonyi twi nyu adoa adware wo mo pa na de ntia wo ka we no wo sompa forgotten country ya so na obi esase mi so na wo kasa no so na be ma tenten so sai wo te ho na no si ya na wo fade ma sompa kase

0: Yewura Kenneth Asamoah ya Kwame Kennedy ho yi. Wono ana ye friend say Action People Party no woda no. Forgotten Country bra na Professor Kwame Abuchi tie gwemu no. Ene wo biebie sansem no so. Na wo che se no kure ni se wo hwe pa dia se ye minority o se ye majority o wono dia nka na mum wo kan pray wo point kura se minority leader say wo kan pray ya chere bedwafo no se ye ka corruption a ewura wo mo pa no eho ade na financial stability eno enya dia etumi ye adwuma ho edia dance pepe se pre ne kete aseche no abusua adware yen eno eya asem a na yura Kenneth Asamoah ya Kwame Kennedy ho a Action People's Party ye frɛ ne APP no Kenneth Asamoah ka na wode kyerɛ adasa ya sompa kase enso ye gbɔ so na ye de ama ye tiefo na nsu we nyina a wo kan ne wo kye se se wo no se ne minister na se bi waye corruption ene eho ade a no ane se ntem ye ma wakonwane kra ye vacant na ofofura ba na bere kwa ani mu no sankomu yi ye betim pa e de ama wo e we kase ebo no
1: Ebusia ye ka ho se premtubre kase ebo ena wani waso egusu kshebi eka ho bi e wo sompa 106.5 so na yento akase no so yenko piamu e we ye otima ntem e na nananu matrankonya wo ye otima ntem atimamufo ka ho bi ena o mato mu agu monten so o mapao eye jumedie bi huntuma sa jumedie wei no eye kwen o betima fa so na afia ho ni dia wro ye betima hwe na afia ye betima tumpon e wo mu o ebra na jumedie ne koso no danbai bama baako a otimi si pono ene central focus a sompa kase ye yenso ye bo pini ho no ma ye kwotwe bi baaye ye fra ne ye ra joseph adai wono no di tudwa chem se no kro ne nyamye nmu nie ahiwini die ya die unhia papa enu ti se nomu babet na se enwe hansa no yon majwin se omu fobo genye suan ewa hunidie unwa hea da chan kwa webinu ombe di omro kwa enu ti se nomu kasa apa se jume diewe untu ma ne ye futu osronko enkwa mfama mebunu ezan se mebunu ye kwa benyina yesuwa nejina ene wanu mpia wata ohebe nkumni fanafu wejade atuho odi dokuna na waworo ne hono no na wo ato aku atu gata mu ni nyina ayade bia moa e ma honi de ntimi nkoso ebra ye radai eni central focus aso mpaka se ye pie mu ho no yenso ye twe kakra ba wu sei
2: se na na gana ye nyina ye ni se ni atu pre en kan kan ni ku mante mu ha dan bai jina kapita mebebe ena musa si tu anamo e fa sanitation mu musa si fu anu ye sister jua o oba banko mi chia no bele no na shaase na ne ami hu ye no se se na ye tie ye se ye betu sanitation ase no ye yi efi no na wose ye nya solution e ma efi no ase e za se efi no ye yegu ho na ese sa e bibe se na agu ho enti na adwempo no se be wose mitie tu ye gas bi esisi na ye di sisi kwai no no then ye be ya amanko na mkwai no na se obu didi anase nipa no ekuta wet bi a on drop no end from anaga tamu nempo mo ko se daddy wet space one for pressure o be paja no se no wet no no wet for pressure pe pe and then am plan for no be with the me am so better afa moto jasiko be na ntina afede ma na
1: ebra ye rada e kase wie ye no ena wasan so dia desrade dia to ankrankra sabio munsam obie se wo mso omeyo mwa
2: ya adunfo no mo nya somase obio leaders empenyifo egugro mo hanu mo wona wo danso ewo bie je ta won so ti kwa etime ye duwe etime bia all the time and no ma bi e de to aban assembly so individual ankrankra ye betime afika ye nsam ye etime aka bua bi ye manya wa en ya yango mia na mata tati kakra kakra ena generative kakra